0: خوبه شاطات يلا هودر
1: راست گویو خيا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتن اينه بنظر هاولاتيانو دا صلاته دا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگريان لچارا سريان كار ميا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان روزانه دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مدن.